0: کہ میں مشہور ہو جاؤں.
1: واہ,
0: یہ میری دعا ہے اپنے بارے میں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں, یہ کب چاہا کہ میں مشہور ہو جاؤں, بس اپنے آپ کو منظور.
1: واہ واہ واہ, کیا بات, شاندار, بہت بڑھیا, کیا بات.
0: اگر آپ خود کو اس سویکار سیکرت نہیں ہے تو پھر مطلب کیا باقی چیز ہوگا.
1: واہ,
0: یہ کب چاہا کہ میں مش

یقین کا گماں سے ہم اب کیا بتائیں. اور یہ شعر غزل کا شعر جیتی جی دیکھیں خاص, ملتے نہیں ہے اپنی, ملتے نہیں.